0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: magi i luften på VLR. Sange på dansk, sange til hjertet.
1: Masser af succes, og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik.